Christi, qui dixit sti apostolis tuis, pacem lenco vobis, pacem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equo dunaris dignitas,

Ecce Auguste, ecce cut tollit peccata mundi, beati qui nascente Auguste, ecce cut tollit peccata mundi, beati qui nascentem, agni vocantes sunt. Domine nomis indignus, ut in cessi decte meum, sed dacum vicus, et in nomine Domini.

Onibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simis semper liberi, et ab omni peccatione

Christi, qui dixit qui apostolis tuis, patrem lenco vobis, patrem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed pidim ecclesiae tuae, eamque secundu valetatem tuam, pace vicari equa dunaris digneris, qui vivis et regnis,

Ecce Auguste, ecce cui tollit peccata mundi, beati qui nascendo, Auguste, ecce cui tollit peccata mundi, beati qui nascendum, agni vocantes sunt. Domine non est indignus, ut in cessi dectamen, sed dacum de Christ, et sanamen de la mano.